Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 789. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: samo di.
1: Servisne informacije. Danas nema planiranih isključenja električne energije za područje opštine Kotor, saopštavaju iz CEDIS-a. U organizaciji osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić priobalnim putem u Dobroti s jutra 5. oktobra u jutarnjim satima bit će održan školski kros. Zbog održavanja krosa put prve Bokeljske brigade na potezu od hotela Huma do Slavjanske čitaonice bit će zatvoren za saobraćaj u terminu od 8 do 10 časova. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore do 5. novembra postavljena izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocka pod nazivom Dnevnik putovanja likovni zapis. Izložbu slika akademskog slikara Mihajla Zvjagina pod nazivom Darma posjetioci mogu vidjeti u Gradskoj galeriji do 27. oktobra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi dr. Vladislav Pejaković. U hitnoj službi 24 sata dežuran je dr. Jovan Milović. A pred nama je još jedno epicentralno druženje sa puno tačaka dnevnog reda od 11 sati i 30 minuta. Ton emisije Epicentar odradio je Kristijan Đuranović, a glas, kako kaže urednik emisije, Dragan Sklender minus Pele. Gost novog izdanja emisije Nedjeljni razgovor Radio Kotora od 10 sati i 30 minuta bit će student treće godine Kotorskog fakulteta za turizam i hotelijerstvo Andrej Medojević, višegodišnji volonter i član nevladine organizacije Naša akcija. On svojim novim timskim projektom, aplikacijom ZWay pokazuje da aktivno učešće u lokalnoj zajednici i pametna tehnička rješenja mogu imati direktan i pozitivan uticaj na svakodnevni život građana i građanki. Repriza emisije koju svake nedjelje uređuje vodi Sanja Čavor istog dana u 19 sati i 30 minuta.

0: U sljedećih nekoliko minuta slušamo informacije o saobraćaju za 4. oktobar 2026. Iz Automoto Saveza Crne Gore govori Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Do 26.10. 2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja, učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Poštovanje privremenog režima saobraćaja i postavljene signalizacije je obavezno jer je uslijed neovlašćenog prelaska preko mosta oštećen sloj hidroizolacije koji je prethodno ugrađen. Danas, 4. 10. 2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 13 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve na magistralnom putu Berane-Rožaje. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istom putnom pravcu, totalna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića vojske u Dobrim Vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 15.10. 2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice-Dubočica. U tunelu Sozina, izmjena režima saobraćaja na najizmjenični, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 sata do 6 sati. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel na obavezno poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Prognoza vremena za Južni Jadran za naredna 24 časa. Vedro ili pretežno vedro tokom cijelog dana. Vjetar dominantno sjeveroistočni-istočni, a tokom dana prolazno zapadnih smjerova brzine 4 do 18 čvorova, dok su na jugoistoku moguće kratkotrajne jače brzine od 20 do 26 čvorova, more 1 do 3, vidljivost oko 20 km, najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 27 stepeni.

0: Na redu je naša rubrika Dogodilo se na današnji dan. Danas je 4. oktobar. Na današnji dan 1289. godine rođen francuski kralj Louis X. 1669. godine umro je Rembrandt, holandski slikar. Uradio je oko 650 uljanih slika i oko 2000 crteža. U 1830. godine Belgija je postala nezavisna država. Četvrtog oktobra 1924. godine rođen američki glumac Charlton Heston. Na današnji dan 1945. godine u Beogradu je osnovan fudbalski klub Partizan. U 1958. godine u Francuskoj je proglašena Peta Republika. Četvrtog oktobra 1970. godine umrla je američka pjevačica Janis Joplin. U 1977. godine opštom deklaracijom Ujedinjenih nacija proglašen je Svjetski dan zaštite životinja.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

Izložbu slika akademskog slikara Mihajla Zvjagina pod nazivom Darma posjetioci mogu vidjeti u Gradskoj galeriji do 27. oktobra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi dr. Vladislav Pejaković. U hitnoj službi 24 sata dežuran je dr. Jovan Milović.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije za područje opštine Kotor, saopštavaju iz CEDIS-a. U organizaciji osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić priobalnim putem u Dobroti s jutra 5. oktobra u jutarnjim satima bit će održan školski kros. Zbog održavanja krosa put prve Bokeljske brigade na potezu od hotela Huma do Slavjanske čitaonice bit će zatvoren za saobraćaj u terminu od 8 do 10 časova. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore do 5. novembra postavljena izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocka pod nazivom Dnevnik putovanja likovni zapis. Izložbu slika akademskog slikara Mihajla Zvjagina pod nazivom Darma posjetioci mogu vidjeti u Gradskoj galeriji do 27. oktobra. U hitnoj službi 24 sata dežuran je doktor Jovan Milović.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: U prvom oktobarskom izdanju saznaćete koje su destinacije najbolje za život penzionera. Govorimo o Gregorijanskom kalendaru koji svoj jubilej slavi upravo na 4. oktobar. Predstavljamo novu seriju nacionalne geografije o afričkom kontinentu. Nakon reklamnog bloka slijedi onaj muzički. Saznat ćete kako je U2 proslavio svoj 50. rođendan. A u rubrici Pola sata

bez riječi danas slušamo najveće hitove grupe Pet Shop Boys. U muzičkim pauzama danas predstavljamo izvođače koji su osvojili najviše MTV video muzičkih nagrada, a među njima prednjačila je Madonna, sa kojom i počinjemo današnju emisiju.

Evo nas u oktobru, mjesecu kada su prije ravno 444 godine prve europske zemlje počele da prelaze na Gregorijanski kalendar. Zbog promjene kalendara, taj oktobar 1582. bio je 10 dana kraći, pa je poslije 4. osvanuo odmah 15. oktobar. Naši krajevi sproveli su ovu promjenu tek početkom 1919. godine, kada je čak 2 sedmice isparilo iz kalendara. Zamislite, legnete da spavate 14. naveče, a probudite se ujutro 28. oktobra. Gregorijanski kalendar uveden je da godina traje 365 dana, a da svake četvrte godine jedan dan se uvede kao prestupna godina. No poslije nekoliko vjekova ta razlika između kalendara i realne godine narasla je na 13 dana. I to je razlog zašto imamo razliku između julijanskog i gregorijanskog kalendara. U svijetu se inače koristi 50 različitih kalendara, ali mnogi naučnici smatraju da je najtačniji onaj koji je 1924. godine izradio srpski naučnik Milutin Milanković. Po tom kalendaru, jedan dan bi se dodao na svakih 40.000 godina. Zamislite kolika je ta preciznost. Više od vijeka, Milankovićev kalendar je na čekanju. Stručnjaci ne odbacuju mogućnost da će on konačno i ući u zvaničnu upotrebu. Inače, Gregorijanski kalendar ili, kako ga zovu, novi kalendar je najkorišćeniji na svijetu. Kao modifikacija julijanskog kalendara prvi ga je predložio kalabrijski doktor Alojzije Lili, a proglasio ga je 1582. godine papa Grgur XIII, pa je pod njemu i dobio ime putem papske bule Inter Gravissimas. Njegove godine se broje od godine rođenja Isusa Hrista. Papska bula sadržala je sljedeće odredbe. Iz kalendara se izostavlja 10 dana, tako da će poslije četvrtka 4. oktobra 1582. slijediti petak 15. oktobar. Prestupna je svaka godina djeljiva sa 4, osim godina djeljivih sa 100, kod kojih su prestupne samo one djeljive sa 400. Prestupna godina ima jedan dan više od one proste, koji se stavlja na kraju februara, kao 29. dan tog mjeseca. Uskrs se izračunava po novom pravilu vezanom za novi kalendar, a prvi dan u godini bit će 1. januar. Gregorijanski kalendar je uveden pošto je prosječna godina u julijanskom kalendaru bila neznatno duža u odnosu na tropsku godinu, izazivajući da proljećna ranodnevica polako ide unazad tokom kalendarske godine, kao i lunarni kalendar koji se koristio za određivanje datuma Uskrsa. Gregorijanski kalendar je riješio ove probleme izbacivanjem izvjesnog broja dana, kako bi se kalendar vratio u sinhronizaciju sa godišnjim dobima, odnosno tropskom godinom, i malim skraćivanjem prosječnog broja dana u kalendarskom godini, izbacivanjem 3 julijanske prestupne godine svakih 400 godine. Zanimljivo je da će početna razlika između julijanskog i gregorijanskog kalendara nakon 2100. godine biti uvećana na 14, što znači da će Božić po julijanskom kalendaru tada padati 8. januara po gregorijanskom.

0: Irski rock sastav U2 vratio se na mjesta svojih početaka, gdje je održao iznenadne koncerte povodom 50-godišnjice svog grada, među ostalima i u srednjoj školi u kojoj su se članovi benda upoznali. U2 je nastupio u srednjoj školi Mount Temple Comprehensive School pred nekoliko stotina učenika i nastavnika. Obožavaoci su potom pohrlili u središte u centar Dublina nakon glasina o njihovom iznenadnom koncertu u Bewley's Oriental Cafeu, smještenom na jednoj od glavnih gradskih ulica, gdje se okupilo više od 1000 znatiželjnika i zajedno zapjevali Happy Birthday U2. Masa je oduševljeno reagirala kada se bend pojavio na balkonu slavnog kafića i sat vremena svirao. Ovaj koncert otvorili su hitom I Will Follow iz 80-ih godina, a onda su izveli i klasike With or Without You i Out of Control. U2 je izveo i svoj novi single Silencio sa albuma Carnaval de Luz, koji je navljen u oči 50-godišnjice ovog benda. Album bi trebalo da bude objavljen 13. novembra, a sadržat će duet frontmana U2-a, Bona i country zvijezde Dolly Parton, koja je nedavno preminula u Sjedinjenim Američkim Državama. Podsjetimo, U2 je prvu probu održao 25. septembra 1976. godine, a debitantski album je objavio 4 godine nakon toga i umeđu vremenu postao jedan od vodećih rock sastava 80. i 90. godina.
1: This is gonna be our new rock and roll 45. That's 45, as in 45 revolutions per minute. And how many revolutions can we have in 2.5 minutes? 112.5.

0: dolazim kao boza kod štetnog random.
1: Od domaće muzike, ono što slušam i što preporučujem je producentski duo iz Podgorice Nowhere to Run i domaća Rabote 2 kompilacija od 30 domaćih repera. A od strane muzike najviše sam slušao album Freddie Gibbs i The Alchemist Alfredo 2.